pref eras, i pref caro, i pref eras ka fujt i rkik. Du mart ka in, foku ta gat, du qesh pëtum amen me kik. Azar, jer keri meq të anëgjëvat, kër keri meq qës